0: Нова індійська ресторація у Битицею «Намасте Корнер» здружує ваше найлюбше намастеєди на прийомляній локації у Халіа, Битице.
1: Konverta. Pravnim osobama in SPE pomagaju pri izterjavi denarja. U Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si.
2: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
0: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
3: Čas je za Parti 80.
4: Zagrni zavese.
3: Umakni stol.
4: In spremeni svojo dnevno sobo
3: v plesišče.
4: Parti 80.
3: Samo na Radio 1 80.